potem parni valjak. Pa Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan. Vili Resnik in Midva.